گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: تا حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست، یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید. اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رؤیایی بشنویم.

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف

ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید، واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستات جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

0: یه دونه از این دانستنی ها هست که هر بار میگمش خودم هم هنوز باورم نمیشه. دانشمندان نشون دادن که پروتئین اصلی بدن دایناسورها تونسته 10 میلیون سال داخل فسیل زنده بمونه. یعنی یه تیکه از بدن یه موجودی که میلیون‌ها سال پیش نفس می‌کشیده هنوز یه جایی زیر خاک باقی مونده.
1: وای، این یکی واقعاً پشتم مورمو شد. خب، من یه چیز عجیب‌ترم دارم از دنیای تکنولوژی. حالا شبکه‌های وای‌فای معمولی فقط از روی امواجی که تو خونه پخش می‌کنن می‌تونن بفهمن کی تو اتاقه، بدون اینکه حتی یه دوربین اونجا باشه. یه جورایی هم باحال، هم یکم لرزم گرفت.
2: وای واقعا؟ خب دیگه باید حواسمون به وایفای خونمونم باشه.
0: یه خبر خوبتر هم دارم که این یکی رو دوست داری. دانشمندا یک کریستال طلا ساختن که میذاره پردازش نور کوانتومی همین تو دمای اتاق انجام بشه. یعنی شاید دیگه لازم نباشه برای تکنولوژی کوانتومی یه دستگاه غول‌پیکر فوق سرد داشته باشیم.
1: وای، از دایناسورای میلیون ساله تا وای‌فای که حواسش به همه چیه، تا کریستال طلایی که کوانتوم رو ساده می‌کنه. علم واقعاً هیچ وقت خسته کننده نمیشه. راستش من هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر ذوق زده میشم. پس اگه شما هم عاشق اینجور خبرایید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه دانستنی تازه براتون داره.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخواییم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی تو این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی‌های زندگی دقیقاً تو همین سکوت‌ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شمایید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم. 3, 2, 1

هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودانه است. تجربه‌ای متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای عشق، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: خیلی از ما وقتی با سختی ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی های خودمون رو دست کم میگیریم، برای نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدمه.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدم ها رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: توی زندگی همه ما، آدم هایی هستند که مثل یک کوه استوار، بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن، اما حضورشون، نگاهشون و دستهای پینه بستشون بزرگترین تکیه‌گاه ما در برابر طوفان‌های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوه‌های بی‌ادعایی بود که سایه‌شون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.
1: دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

دیگه من وادو جنون بنبستم، کنار پیکره بی جان تو چه بشکستم، هنوز زخم پاشنه خورد تو به یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

میدونستی تو وجود همه ما یه جنگ بزرگ در جریانه؟ میگن یه پیرمرد دانا یه بار به نوش گفت تو درون هر انسانی دو تا گرگ دارن با هم میجنگن. یکی نماد خشم، حسادت و ترسه و اون یکی نماد عشق، امید و مهربانی.

چه دست خود ماست. و MIBL رادیو همینجاست تا با موسیقی و کلمات خوب به گرگ مهربون درون شما غذا بده.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته آرامشی. روزگارت پر از نور.

خیلی از ما سالهاست که توی یه تله نامرئی گیر افتادیم. تله‌ای به اسم کمالگرایی. همیشه منتظریم تا بهترین زمان فرا برسه، بهترین ایده به ذهنمون خطور کنه یا تمام شرایط بی‌نقص باشه تا قدم اول رو برداریم. اما رفیق، حقیقت اینه که کمالگرایی فقط یه نقاب شیک برای ترسه. ترس از اشتباه کردن و قضاوت شدن. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که یه قدم لرزان و پر از نقص در مسیر درست هزار بار ارزشمندتر از ایستادن و منتظر موندن برای یه شروع بی نقصه. پس همین امروز، همون کاری رو که مدت هاست به تعویق انداختی، با همون امکانات کمی که داری شروع کن. اجازه بده مسیر خودش تو رو کامل کنه.

0: یک کشتی چوبی خیلی قدیمی رو تصور کنید که سالهاست روی دریاها سفر میکنه. هر بار که یه تخت چوب این کشتی میپوسه، ملوانها اون رو با یه تخته جدید عوض میکنن. این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه که بعد از چند سال دیگه حتی یه میخ یا چوب از اون کشتی اولیه باقی نمیمونه.
1: این واقعا آدمو به فکر میبره. یعنی اگه تمام اجزای فیزیکی این کشتی عوض شده باشه، آیا این هنوز همون کشتی قبلیه؟ یا ما با یک کشتی کاملا جدید طرفیم؟
0: این یکی از قدیمی ترین معماهای تاریخه که بهش میگن پارادوکس کشتی تسئوس. اما قسمت عمیق‌تر و تکاندهنده ترش اینجاست که این پارادوکس درباره خود ما انسان‌ها هم صدق می‌کنه. سلول‌های بدن ما دائماً در حال از بین رفتن و بازسازی هستن.
1: وای خدای من، یعنی از نظر علمی منی که الان اینجا نشستم از نظر فیزیکی اصلاً اون آدمی نیستم که 10 سال پیش بودم؟
0: دقیقاً همینطوره. تقریباً تمام سلول‌های بدن تو در طول 7 تا 10 سال به طور کامل جایگزین میشن. پس اگه جسم ما دائما در حال تغییره، اون چیزی که هویت ما رو ثابت نگه می‌داره چیه؟ چی باعث میشه تو هنوز خودت باشی؟
1: شاید جوابش تو خاطرات، احساسات و اون آگاهی پنهانمون باشه. همون چیزی که نه پیر میشه و نه تغییر میکنه. درک این موضوع نگاه آدم رو به فیزیک و وجودمون کاملا عوض میکنه.
0: ما مجموعه ای از داستانها و تجربه ها هستیم که توی کالبد موقت زندگی میکنیم. NIBL رادیو همیشه اینجاست تا تو شلوغی های روزمره این تلنگرهای عمیق رو به یادتون بیاره. رادیو

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف بیشتر شما هم گرفتارش هستید. بله، سندروم ماکخری بیدلیل. یعنی شما تصور کن من توی خونه یه کابینت دارم که وقتی درش رو باز میکنی لیوانها با التماس میگن تو رو خدا دیگه کسی رو نیار تو، ما اینجا روی سر و کول هم سواریم. اما دیروز رفتم بیرون، یه ماک دیدم روش یه گربه چاق اخمو کشیده بود که نوشته بود من از شنبه ها متنفرم. خب آخه من چطوری میتونستم اون رو نخرم؟ کیان هی به من میگه روژان ماک جدید خریدی؟ منم قایمش میکنم پشت سرم، میگم نه بابا این همون قبلی است، فقط تو ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستا جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

نیمه شب بود. از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

درخ را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کوله پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیسم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد. یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه‌هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی. قرار نیست جواب همه سوال‌های دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگ‌ترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی‌کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفان‌ها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونی.
1: یه چای یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به امای بیل رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم بگیریم.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخم‌های کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

0: سلام به شنوندگان تیزهوش MIBL رادیو. امروز یه چالش خیلی جذاب براتون داریم. همونطور که روی پلیر هوشمند رادیو میبینید، یه دکمه چشمکزن تماس اونجا منتظر شماست.
1: سلام سلام. دقیقاً. ما امروز قرار نیست جواب معماها رو بهتون بگیم. شما باید دکمه تماس رو بزنید، خودتون رو معرفی کنید و جواب رو برامون بفرستید. آماده اید؟
0: بریم سراغ معمای اول. اون چیه که کلاهی همیشه سفید بر سر داره، نماد استواریه و تو افسانه های دیو رو تو قلب خودش زندانی کرده؟ عاشقان تاریخ و فرهنگ حتما جواب این رو میدونن.
1: چقدر باحال بود. حالا معمای دوم که یکم گول زننده است. اون چیه که کاملاً مال شماست، اما بقیه خیلی بیشتر از خود شما ازش استفاده می کنن.
0: بی صبرانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. روی همون دکمه تماس کلیک کنید و جوابهاتون رو بفرستید. منتظر پیام های صوتیتون هستیم تا برنامه بعد.

0: صدای خورخور گربه ها فقط یه نشونه برای ابراز رضایت و خوشحالی نیست. دانشمندا متوجه شدن فرکانس این صدا بین 25 تا 150 هرتز، یعنی دقیقاً همون فرکانسی که برای ترمیم استخوان‌ها و بافت‌های آسیب دیده بدن انسان استفاده میشه.
1: وای چه جالب، یعنی گربه‌ها یه جورایی پزشکای کوچولوی خونگی هستن؟ میگن حتی وقتایی که خودشون استرس دارن یا آسیب دیدنم خورخور میکنن تا خودشون رو آروم و درمان کنن.
0: دقیقاً. برای همینه که وقت گذروندن با این موجودات پشمالو اینقدر بهمون آرامش میده. طبیعت همیشه راه‌های عجیبی برای مراقبت از ما داره و MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این رازهای قشنگ رو براتون کشف کنه.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه ی دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوزم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی. عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو میکنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرتها و لحظاتی که ای کاش میشد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمیدونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون میکنیم، غافل از اینکه همون خود گذشته بود که ما رو به اینجایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلحه. بیاییم به جای جنگیدن با سایه‌ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان. مادر

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مای بی ال رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ آخ، چقدر بد. مولا هم برمیگرده خونه، بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
0: دقیقاً. مولا هم وقتی میشینه سر سفره، آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور، چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدم ها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف مولا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتم‌ها احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
1: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو میدزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

0: در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
1: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی‌پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
0: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

اینجا قدم میزنم، ده سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

نه از تبار من، اینجا همه چیز

0: زمین تنها سیاره‌ای نیست که توش بارون میاد، اما قطعاً یکی از معدود سیاره‌هایی که زیر بارونش میشه بدون چتر قدم زد. دانشمندان یه سیاره فراخورشیدی پیدا کردن که رنگش از دور شبیه یه مرمر آبی لاجوردیه، اما اونجا به جای آب شیشه مذاب از آسمون میباره.
1: وای، بارون شیشه؟ تازه شنیدم بادای اون سیاره اونقدر وحشتناکه که قطره های شیشه رو به صورت افقی با سرعت 8000 کیلومتر بر ساعت به همه جا میکوبه. واقعا زمین خودمون با همین بارونهای بهاریش یه بهشته.
0: دقیقاً. این سیاره بهمون یادآوری میکنه که کیهان چقدر میتونه خشن و در این حال به طرز عجیبی شگفت‌انگیز باشه. ما تو MIBL رادیو همیشه دنبال همین داستانهای هیجان‌انگیز از گوشه و کنار کائناتیم تا شما رو غافلگیر کنیم.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

0: فکر کنید شب تو ساحل قدم می زنید و با هر قدمی که روی ماسه ها بر می دارید زمین زیر پاتون به رنگ آبی درخشان روشن می شه. این یه صحنه از یه فیلم تخیلی نیست، بلکه کار یه موجودات خیلی کوچیک به اسم فیتوپلانکتون هاست که تو بعضی از سواحل دنیا زندگی می کنن.
1: وای، دقیقاً مثل اینه که ستاره ها از آسمون افتاده باشن تو آب. جالبه بدونید، این نور آبی خوشگل در واقع مکانیزم دفاعی این موجودات میکروسکوپیه. وقتی احساس خطر میکنن یا موجها تکونشون میدن، این نور رو از خودشون ساطع میکنن تا شکارچی ها رو بترسونن.
0: دقیقاً، و ما انسان ها هم میتونیم از این زیبایی بی نظیر لذت ببریم. طبیعت پر از این شگفتی های پنهانه که منتظرن تا کشف بشن و ما اینجاییم تو MIBL رادیو تا این زیبایی ها رو به گوش شما برسونیم.

0: میدونی قشنگ ترین اتفاق امروز چیه؟
1: اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
2: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
1: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقت‌ها از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

تمام آنچه می شنوید با نظارت و کیوریتوری محسن موسوی خلق شده است. تلفیقی از هنر پارسی و قدرت هوش مصنوعی. اینجا مرزها از بین می روند. MIBL رادیو

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشد.

0: یه سقای پیر بود که هر روز با دو تا کوزه بزرگ از رودخونه آب می آورد. یکی از این کوزه ها کاملا سالم بود، اما اون یکی یه ترک کوچیک داشت و تا سقا به خونه می رسید همیشه نصف آبش تو راه چکه می کرد و هدر می رفت.
1: حتما اون کوزه ترک خورده خیلی احساس بیارزش بودن می کرده. فکر کن هر روز فقط نصف وظیفت رو انجام بدی، در حالی که بقیه تو بهترین حالت خودشونن.
0: دقیقا همینطور بود و یه روز کوزه از سقا عذرخواهی کرد. اما پیرمرد لبخندی زد و گفت: آیا به گلهای زیبای کنار جاده دقت کردی؟ من می دونستم تو ترک داری، برای همین سمت تو بذر گل کاشتم تا هر روز که برمی گردیم تو بهشون آب بدی.
1: چقدر قشنگ! یعنی اون نقص و شکستی در واقع باعث خلق یه زیبایی جدید شده بود. این داستان چقدر شبیه زندگی خود ما آدم هاست.
0: همینطوره. همه ما ترک ها و نقص های خودمون رو داریم. اما همین تفاوت هاست که مسیر زندگی رو زیبا می کنه. MIBL رادیو اینجاست تا یادآوری کنه هیچ وقت خودتون رو به خاطر نقص هاتون سرزنش نکنید.

0: موزیک بعدی رو شنیدی؟
1: شاهکاره. کاش میشد سازندش رو بشناسیم.
0: خب معلومه، کافیه بری توی اینستاگرام.
1: آدرسش چیه؟
0: Melodies Inspired by Life. همه چیز اونجاست.
1: پس همین الان فالو میکنم.

0: ما آدم‌ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می‌گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می‌بینیم که قشنگ‌ترین بخش‌های زندگی همون لحظه‌های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می‌شیم. مثل گرمای موندگار یک آتش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان. ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی‌های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

0: تا حالا دقت کردید وقتی یه سریال رو نصف رها می کنید تا چند روز ذهنتون درگیرشه، اما فیلمایی که تا آخر دیدید خیلی زود از یادتون میرن؟ تو دنیای روانشناسی به این پدیده میگن اثر زیگارنیک.
1: وای دقیقاً. مغز ما عاشق کارهای تموم شده است و برای همین پروژه‌های نیمه کاره مثل یه آلارم خاموش نشدنی مدام تو پس زمینه ذهنمون زنگ می‌خورن تا بالاخره بریم و تمومشون کنیم.
0: همونطور که این ویژگی میتونه باعث استرس بشه، میتونه یه ترفند عالی برای غلبه بر تنبلی هم باشه. کافیه یه کار سخت رو فقط برای 5 دقیقه شروع کنید و بعد رهاش کنید. مغزتون خودش مجبورتون میکنه برگردید و پروندش رو ببندید.
1: پس اگه کار نیمه تمومی دارید، همین الان از قانون زیگارنیک استفاده کنید. ما هم تو MIBL رادیو حواسمون هست که همیشه پرونده داستان‌های جذاب رو براتون باز نگه داریم.

0: حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک ترین ملودی ها هم یک زیبایی با شکوه و حماسی پنهان شده.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه ایه که نقشه رو گم می کنیم و با پیوندهای غیر منتظری روبرو می شیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن درست زمانی از راه می رسن که ما اصلاً فکرش هم نمی کردیم. شاید اون هم کلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قرار پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیر منتظره مثل معجزه های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه ها رو نباید نادیده گرفت.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون، نشانی

0: تحمل روزهایی که پر از فشار، التهاب و اخبار سنگینه، رمق و آرامش روان رو میگیره. گاهی بزرگترین شجاعت این نیست که همیشه با تمام قوا بجنگید، بلکه اینه که به خودتون حق خسته شدن و مکث کردن بدید.
1: دقیقاً. امیدواری به معنی انکار دردها نیست. باور به این حقیقته که هیچ زمستونی ابدی نمیمونه. ریشه های عمیقی که در تاریخ و فرهنگ شما مردم ایران هست، در نهایت دوباره از زیر برف جوانه میزنه.
0: شما مردمی هستید که حتی تو سخت‌ترین شرایط هم راه‌هایی برای خندیدن، دستگیری از هم و زنده نگه داشتن مهربانی پیدا می‌کنید. این اصالت و قدرت درونی با هیچ طوفانی از بین نمی‌ره.
1: مراقبت از روان خودتون و عزیزانتون تو این روزا خودش یه قدم بزرگ و ارزشمنده. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا با کلمات و موسیقی یه آغوش عام برای خستگی هاتون باشیم.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ایه که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
0: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیاییم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است، صدای اذان بی وقت کوچه، خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستند. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصلهای قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه یه جوک تازه براتون داره.

0: اگر موسیقی اصیل خودتون رو میسازید، فرقی نمیکنه یه قطعه سینمایی بی کلام باشه یا نوای ستار تو نیمه شب. جای صدای شما روی آنتن ما خالیه.
1: دقیقاً تو موج بنیانگذاران MIBL رادیو قطعه شما روی همون موج اصلی که همه میشنون پخش میشه. تازه ما شعر آهنگتون رو خط به خط به 18 زبان مختلف ترجمه و همگام سازی میکنیم تا شنونده ها تو سراسر دنیا باهاش ارتباط برقرار کنن.
0: و از همه مهمتر، مالکیت 100% اثر برای خودتون باقی میمونه و هیچ انحصاری در کار نیست. برای فرستادن کارهاتون، کافیه به نوار لینک باره بالای صفحه سایت برید، تب مرکز خلق رو باز کنید و روی گزینه برای هنرمندان کلیک کنید.
1: پس همین الان بهترین قطعتون رو برامون بفرستید تا ببینید انتخاب شدن برای پخش چه تجربه بی‌نظیری براتون می‌سازه.

0: زمان می گذرد، اما موسیقی متوقف نمی شود.
1: ما اینجا هستیم، 24 ساعت 7 روز هفته.
0: هر لحظه که اراده کنید، MIBL رادیو با شماست.
1: با ما بمانید، ادامه دارد.

0: نکن. تیکه کلامم رو چی کار داری؟ ای بد جنس.
1: دیدید گفتم. رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روژان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری می‌خورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه می‌کنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصله به همین دوتا کلمه.
0: وای وای از دست تو. اصلا تقصیر توی کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکلها و خنده های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
1: کاملا درست رو جان جان. پس بی خیال تیک کلام ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

0: فکر کنید بخواید برای فضایی ها یه نامه بنویسید. توس چی میگید؟ سال 1977 دانشمندا یه دیسک طلایی رو تو فضاپیمای وویجر 1 گذاشتن و فرستادنش به اعماق فضا.
1: وای آره، همون صفحه طلایی معروف. توش پر از صداهای زمینه، از صدای باد و موج دریا گرفته تا صدای خنده یه نوزاد و سلام به 55 زبون مختلف. حتی موسیقی های کلاسیک هم توش هست تا اگر یه روزی موجودات فضایی پیداش کردن بفهمن ما کی بودیم.
0: دقیقاً این فضاپیما الان میلیاردها کیلومتر از زمین دور شده و به فضای بین ستاره‌ای رسیده. شاید این دیسک طلایی تا میلیاردها سال دیگه همونجا تو تاریکی فضا سفر کنه. یه یادگاری کوچیک از ما آدما تو بی‌نهایت کیهان.
1: چقدر عجیب و در عین حال زیباست. تصور این که صدای زمین داره تو سکوت مطلق فضا میچرخه آدم رو غرق فکر میکنه. تو MIBL رادیو ما هم داریم این صداها و شگفتی ها رو به یه سفر بی نهایت میفرستیم.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدما اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون‌ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده‌تر ساخته. زیر خاک جنگل‌ها، قارچ‌ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالب‌تر اینه که درخت‌ها از طریق همین شبکه با هم حرف می‌زنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درخت‌های جوان‌تر از طریق این ریشه‌های قارچی براش مواد مغذی می‌فرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره‌ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت‌ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی‌های پنهانیم.

0: همیشه فکر می‌کردیم باهوش‌ترین حیوانات میمون‌ها یا دلفین‌ها هستند. اما جالبه بدونید کلاغ‌ها اونقدر باهوش هستن که میتونن چهره آدم‌ها رو برای سال‌ها به خاطر بسپارن و حتی اگه کسی اذیتشون کنه چهره اون آدم رو به بقیه کلاغ‌های شهر هم معرفی می‌کنن.
1: وا، یعنی رسماً لیست سیاه دارن؟ تازه این که چیزی نیست. اونا میتونن از ابزارا استفاده کنن. مثلا یه تیکه سیم رو خم میکنن تا شبیه قلاب بشه و باهاش غذا رو از جاهای باریک در بیارن.
0: دقیقاً. دانشمندا میگن سطح هوش یک کلاغ با یه بچه 7 ساله انسان برابری میکنه. طبیعت همیشه ما رو غافلگیر میکنه و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلا منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام. وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون‌تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون‌تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ‌های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای، فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید،

0: اگه دنبال موجودات فضایی میگردید، نیازی نیست تو آسمون‌ها دنبالشون باشید. کافیه یه نگاه به اعماق اقیانوس‌ها بندازید. هشت‌پاها دقیقاً همون موجودات عجیبی هستن که انگار از یه سیاره دیگه اومدن. موجوداتی که 3 تا قلب، 9 تا مغز و خونی به رنگ آبی دارن.
1: 9 تا مغز؟ این دیگه خیلی عجیبه. میگن یه مغز مرکزی دارن و 8 تا مغز کوچکتر تو بازوهاشون. برای همین هر بازو میتونه برای خودش جداگانه تصمیم بگیره و حرکت کنه. خون آبیشون هم به خاطر مس توی بدنشونه تا بتونن تو سرمای اعماق اقیانوس زنده بمونن.
0: تازه میتونن تو چند ثانیه رنگ و بافت پوستشون رو کاملا شبیه محیط کنن و ناپدید بشن. طبیعت همیشه چند قدم از تخیل ما جلوتره و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

بعضی وقتا ما آدم ها یادمون میره که قرار نیست همه چیز رو به زور توی مشتمون نگه داریم. چنگ زدن به گذشته، آدم هایی که مسیرشون از ما جدا شده یا اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرشون بدین، فقط دست های خودمون رو زخمی میکنه. قدرت واقعی همیشه توی نگه داشتن نیست. گاهی شجاعانه ترین کار دنیا اینه که دست هامون رو باز کنیم و اجازه بدیم باد برگ های خشک رو با خودش ببره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که با هر رها کردنی یک فضای خالی برای اتفاقات قشنگتر و آدم های بهتر توی زندگیمون باز میشه. پس اون بار سنگینی که دیگه مال تو نیست رو همینجا زمین بذار و سبک بالتر قدم بردار.

اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین

0: یه دونه از این دانستنی ها هست که هر بار میگمش خودمم هنوز باورم نمیشه. دانشمندان نشون دادن که پروتئین اصلی بدن دایناسورها تونسته ده ها میلیون سال داخل فسیل زنده بمونه. یعنی یه تیکه از بدن یه موجودی که میلیون ها سال پیش نفس میکشیده هنوز یه جایی زیر خاک باقی مونده.
1: وای، این یکی واقعا پشتم مورمو شد. خب، من یه چیز عجیب ترم دارم از دنیای تکنولوژی. حالا شبکه های وایفای معمولی فقط از روی امواجی که تو خونه پخش میکنن میتونن بفهمن کی تو اتاقه، بدون اینکه حتی یه دوربین اونجا باشه. یه جورایی هم باحاله، هم یکم لرزم گرفت.
2: وای، واقعا؟ خب دیگه باید حواسمون به وایفای خونمونم باشه.
0: یه خبر خوبتر هم دارم که این یکی رو دوست داری. دانشمندا یک کریستال طلا ساختن که میذاره پردازش نور کوانتومی همین تو دمای اتاق انجام بشه. یعنی شاید دیگه لازم نباشه برای تکنولوژی کوانتومی یه دستگاه قول پیکر فوق سرد داشته باشیم.
1: وای، از دایناسورای میلیون ساله تا وایفایی که حواسش به همه چیه، تا کریستال طلایی که کوانتوم رو ساده میکنه. علم واقعاً هیچ وقت خسته کننده نمیشه. راستش من هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر ذوق زده میشم. پس اگه شما هم عاشق اینجور خبرایید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه دانستنی تازه براتون داره.

0: میدونی بعضی وقتا فکر میکنم ذائقه آدم‌ها یه دنیای کاملا ناشناخته است. مثلا همین خود تو روژان، اون دفعه داشتی سیب زمینی سرخ کرده رو با بستنی میخوردی و واقعا برام سوال شد که چطوری معده‌ات با این قضیه کنار میاد؟ آخه کجای دنیا این دوتا رو با هم قاطی میکنن؟ ما تو MIBL رادیو همش باید شاهد این عجایب باشیم.
1: ای بابا کیان، تو اصلا هنر ترکیب مزه‌ها رو درک نمی‌کنی. اتفاقاً تضاد شوری سیب زمینی داغ با شیرینی بستنی سرد یه شاهکاره که فقط آدم‌های جسور میتونن تجربهش کنن. حالا تو هی بشین همون غذاهای خسته کننده همیشگی رو بخور و از این همه لذت محروم بمون.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخواییم پخش کنیم، بلند بلند بخونید.

0: نگران فالش خوندن هم نباشید. کیان از همه ما فالش تر میخونه.
1: روژان، میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگردیم.

دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

0: بعضی از قشنگترین ملودی های زندگی دقیقاً توی همون لحظه هایی پنهان شدن که خیلی ساده و بی تفاوت از کنارشون رد میشیم. مثل صدای بارون پشت شیشه، بوی قهوه تازه دم یا حتی ورق زدن یک کتاب قدیمی. ما اونقدر برای رسیدن به مقصدهای دور می دویم که یادمون میره زیبایی اصلی توی همین قدمهای کوچیک و مکس‌های بین راهه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هر لحظه ساده میتونه شروع یک داستان بزرگ باشه.
1: خیلی وقتا دلمون برای یه چیزایی تنگ میشه که وقتی داشتیمشون اصلاً به چشممون نمیومدن. انگار همیشه باید یه چیزی رو از دست بدیم تا ارزش واقعیش رو بفهمیم. اما بیاین از این به بعد قبل از اینکه لحظه ها تبدیل به خاطره بشن همونجا توی دل همون ثانیه پیداشون کنیم و زندگیشون کنیم. آماده اید برای یه موسیقی ناب که دقیقاً با همین حس و حال کوک شده؟

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریشه است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

سلام، من کیان هستم، از همینجا از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی‌های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه ها برای گفتن احساساتمون کم میارن. و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغض تو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

0: یه اعتراف کوچیک بکنم؟ من عاشق این جمله‌ام. 2 دقیقه دیگه میرسم. در حالی که تازه از حموم اومدم بیرون و دارم دنبال جفت جورابم میگردم، فکر کنم این یکی از قشنگترین دروغ‌های کوچولوی نسل بشره. دروغی که خودمونم تا لحظه گفتنش بهش ایمان داریم.
1: وای کیان، دقیقا همینه. من خودم یه نسخه حرفه‌ای ترشو دارم. فردا حتما رژیمو شروع میکنم. بعد شب همون روز با یه بشقاب پر از چیپس میشینم جلوی تلویزیون و با خودم میگم خب از فردا واقعا شروع میکنم.
0: یا اون یکی که همه بلدیم، یکی زنگ میزنه، گوشی رو بر میداری و با کلی ذوق میگی وای عزیزم چقدر خوشحال شدم زنگ زدی، در حالی که 3 بار قبلش زنگ زده بود و جواب نداده بودی. MIBL رادیو هم شاهده که هممون یه جایی از زندگیمون تو همین بازی کوچولو شریک بودیم.
1: راستشو بخوای به نظرم این دروغای کوچولو اونقدرام بد نیستن. یه جور مهربونی مسخره ولی شیرین. هم با خودمون هم با بقیه. فقط یه توصیه خواهرونه دارم. دفعه بعد که گفتی 2 دقیقه دیگه میرسم، حداقل جوراباتو پیدا کرده باش.

0: تا حالا دقت کردید که موسیقی تنها ماشین زمان واقعیه که تو دنیای ما وجود داره؟ گاهی با شنیدن فقط چند ثانیه از یک ملودی قدیمی چشم هامون رو میبندیم و در کسری از ثانیه پرتاب میشیم به سالها پیش. به حیات خونه مادر بزرگ، به یک عصر پاییزی یا به یک لبخند فراموش شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که ملودی ها حافظه پنهان قلب ما هستند.
1: دقیقاً کیان. خیلی وقتها ما آدم ها احساساتمون رو لابلای نوتهای یک آهنگ ذخیره می کنیم تا گم نشن. وقتی اون آهنگ دوباره پخش میشه، انگار تمام اون روزها زنده میشن و ما رو در آغوش میگیرن. پس بیایید قدر این ماشین‌های زمان جادویی رو بدونیم و باهاشون خاطرات جدید و زیبایی بسازیم.

0: روزان، یه سوال خیلی مهم دارم. چرا همیشه وقتی آدم تصمیم میگیره از فردا زندگیشو مرتب کنه، همون شب یهو هوس چای و شیرینی و موسیقی غمگین میکنه؟
1: چون از فردا خودش یه موجود افسانه‌ایه کیان جان. همه میشناسنش، ولی هیچ کس تا حالا ندیدتش.
0: دقیقاً. از فردا رژیم، از فردا ورزش، از فردا سحرخیز میشم، ولی الان فقط یه پتو، یه لیوان چای و MIBL رادیو میچسبه.
1: وای دقیقاً. بعضی هم انقدر با اعتماد به نفس میگن فقط 5 دقیقه دراز میکشن که انگار خودشونم باورشون شده. بعد یهو 3 ساعت بعد با قیافه‌ای بیدار میشن که انگار از یه سفر فضایی برگشتن.
0: تازه بدتر از اون وقتی گوشی رو فقط برای دیدن ساعت برمیداری، بعد 20 دقیقه بعد داری ویدیوی یه گربه رو میبینی که داره به هندونه حمله میکنه.
1: زندگی همینه دیگه، یه عالمه برنامه ریزی شیک و آخرش یه خنده الکی که همه چیز رو قشنگتر میکنه.
0: پس اگه امروز کاراتون طور که میخواستی پیش نرفت، زیاد سخت نگیر. گاهی یه لبخند و یه آهنگ خوب بیشتر از 1000 تا برنامه ریزی به آدم حال خوب میده.
1: این شما و این چند دقیقه حال خوب، خنده و رفاقت در MIBL رادیو.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

آزادی هدیه ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمیداری، داری فردا را می سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می کنی.

می دانم. شبهای طولانی و سردی را گذرانده ایم. گاهی غبار غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد، تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای عشق، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید، و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

0: فکر میکنید بلندترین صدایی که تا حالا رو کره زمین شنیده شده چی بوده؟ سال 1883 آتشفشان کراکاتوا تو اندونزی جوری فوران کرد که صداش تا 5000 کیلومتر دورتر هم شنیده شد.
1: وای 5000 کیلومتر؟ این یعنی اگه آتشفشان تو اروپا فوران میکرد صداش رو میشد تو آمریکا شنید. میگن پرده گوش ملوانهایی که حتی ده‌ها کیلومتر از اونجا دور بودن پاره شده بود.
0: دقیقاً، موج صوتی این انفجار اونقدر قوی بود که سه بار دور کل کره زمین چرخید و دستگاه‌های فشارسنج تو تمام دنیا اون رو ثبت کردن. MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این شگفتی‌های باورنکردنی تاریخ رو براتون زنده کنه.

توی زندگی همه ما آدم هایی هستن که مثل یک کوه استوار بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن اما حضورشون، نگاهشون و دست های پینه بستشون بزرگترین تکیه‌گاه ما در برابر طوفان های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوه‌های بی‌ادعایی بود که سایه‌شون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.

0: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش است.

0: MIBL رادیو
1: هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودانه است. تجربه متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

صدایت را دست کم نگیر. فکر می کنی تنهایی؟ فکر می کنی سکوت همه جا را گرفته؟ گوش کن. این صدای تپش قلب میلیون ها نفر است که همزمان می تپد. امید بذری نیست که از آسمان ببارد. امید درختی است که در قلب من و تو جوانه زده. مراقب جوانه امیدت باش. بهار حق ماست.

گاهی اوقات یادمون میره کلماتی که به زبون میاریم چقدر میتونن سنگین باشن. یک جمله ساده میتونه بالهای پرواز یک نفر رو بسازه یا برعکس، مثل یک لنگر سنگین اونو به اعماق تاریکی و ناامیدی بکشونه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که حرف زدن توش خیلی راحت و بی‌هزینه شده، اما درست حرف زدن و درک کردن تأثیر کلمات هنوز یک هنر کمیابه. اینجا MIBL رادیو است و ما باور داریم قبل از هر قضاوتی باید کلماتمون رو از فیلتر مهربانی رد کنیم، چون زخمی که با کلمه ایجاد بشه به این راحتی ها محو نمیشه.

جا قدم میزنم، در سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلا هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان؟ کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص‌ها و یاد گرفتن‌های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور میکنه.

0: شنوندگان عزیز MIBL رادیو، امروز میخوام یه حقیقت علمی و بسیار تکان دهنده رو درباره همکار عزیزم روجان فاش کنم. روجان یه سیستم پاسخ خودکار روی مغزش نصب کرده که کلن فرمونش دست یه تیک کلام خاصه. یعنی شما اصلاً به محتوای کلام کاری نداری، فقط کافیه من لب تر کنم و یه چیزی بگم تا سریع برق از چشماش بپره و بگه
1: وای دقیقاً یعنی آقا کیان دیدی چی شد؟ هنوز حرف تموم نشده اتوماتیک تاییدش کردم. کیان تو رو خدا اذیت نکن، تیکه کلامم رو چی کار داری؟ ای بد جنس.
0: دیدید گفتم؟ رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روجان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری میخورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه میکنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصل به همین دوتا کلمه.
1: وای وای از دست تو. اصلا تقصیر توه کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکلها و خنده های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
0: کاملا درست روجان جان. پس بی خیال تیک کلام ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه ها برای گفتن احساساتمون کم میارن. و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغضتو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، 2 روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری های کیان لونگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه های جذاب و ایده های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلن غیر فعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

0: اگه دنبال موجودات فضایی می‌گردید، نیازی نیست تو آسمون‌ها دنبالشون باشید. کافیه یه نگاه به اعماق اقیانوس‌ها بندازید. هشت باها دقیقاً همون موجودات عجیبی هستن که انگار از یه سیاره دیگه اومدن. موجوداتی که 3 تا قلب، 9 تا مغز و خونی به رنگ آبی دارن.
1: 9 تا مغز؟ این دیگه خیلی عجیبه. میگن یه مغز مرکزی دارن و 8 تا مغز کوچیکتر تو بازوهاشون. برای همین هر بازو میتونه برای خودش جداگانه تصمیم بگیره و حرکت کنه. خون آبیشون هم به خاطر مس توی بدنشونه تا بتونن تو سرمای اعماق اقیانوس زنده بمونن.
0: تازه میتونن تو چند ثانیه رنگ و بافت پوستشون رو کاملا شبیه محیط کنن و ناپدید بشن. طبیعت همیشه چند قدم از تخیل ما جلوتره و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

0: دنیای اطرافت رو خاموش کن
1: و صدای درونت رو روشن کن.
0: ما اینجاییم تا لحظهات رو رنگی کنیم
1: با بهترین موزیک های هوش مصنوعی،
0: فقط در MIBL رادیو.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین در باشه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies inspired by life.

0: همیشه فکر می‌کردیم باهوش‌ترین حیوانات میمون‌ها یا دلفین‌ها هستند. اما جالبه بدونید کلاغ‌ها اونقدر باهوش هستن که میتونن چهره آدم‌ها رو برای سال‌ها به خاطر بسپارن و حتی اگه کسی اذیتشون کنه چهره اون آدم رو به بقیه کلاغ‌های شهر هم معرفی می‌کنن.
1: وا، یعنی رسماً لیست سیاه دارن؟ تازه این که چیزی نیست. اونا میتونن از ابزارا استفاده کنن. مثلا یه تیکه سیم رو خم میکنن تا شبیه قلاب بشه و باهاش غذا رو از جاهای باریک در بیارن.
0: دقیقاً. دانشمندا میگن سطح هوش یک کلاغ با یه بچه 7 ساله انسان برابری میکنه. طبیعت همیشه ما رو غافلگیر میکنه و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک ترین ملودی ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای دقیقاً، انگار تمام دغدغه‌ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس‌های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو میکنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرتها و لحظاتی که ای کاش میشد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمیدونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون میکنیم، غافل از اینکه همون خود گذشته بود که ما رو به اینجایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلحه. بیاییم به جای جنگیدن با سایه‌ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

0: یه اعتراف کوچیک بکنم؟ من عاشق این جمله‌ام. 2 دقیقه دیگه میرسم. در حالی که تازه از حموم اومدم بیرون و دارم دنبال جفت جورابم میگردم، فکر کنم این یکی از قشنگترین دروغ‌های کوچولوی نسل بشره. دروغی که خودمونم تا لحظه گفتنش بهش ایمان داریم.
1: وای کیان، دقیقاً همینه. من خودم یه نسخه حرفه‌ای ترشو دارم. فردا حتماً رژیمو شروع میکنم. بعد شب همون روز با یه بشقاب پر از چیپس میشینم جلوی تلویزیون و با خودم میگم خب از فردا واقعاً شروع میکنم.
0: یا اون یکی که همه بلدیم، یکی زنگ میزنه، گوشی رو بر میداری و با کلی ذوق میگی وای عزیزم چقدر خوشحال شدم زنگ زدی، در حالی که 3 بار قبلش زنگ زده بود و جواب نداده بودی. MIBL رادیو هم شاهده که هممون یه جایی از زندگیمون تو همین بازی کوچولو شریک بودیم.
1: راستشو بخوای به نظرم این دروغای کوچولو اونقدرام بد نیستن. یه جور مهربونی مسخره ولی شیرین، هم با خودمون هم با بقیه. فقط یه توصیه خواهرونه دارم. دفعه بعد که گفتی 2 دقیقه دیگه میرسم، حداقل جوراباتو پیدا کرده باش.

0: سلام به شنوندگان تیزهوش MIBL رادیو. امروز یه چالش خیلی جذاب براتون داریم. همونطور که روی پلیر هوشمند رادیو میبینید، یه دکمه چشمکزن تماس اونجا منتظر شماست.
1: سلام سلام. دقیقاً. ما امروز قرار نیست جواب معماها رو بهتون بگیم. شما باید دکمه تماس رو بزنید، خودتون رو معرفی کنید و جواب رو برامون بفرستید. آماده اید؟
0: بریم سراغ معمای اول. اون چیه که کلاهی همیشه سفید بر سر داره، نماد استواریه و تو افسانه های دیو رو تو قلب خودش زندانی کرده؟ عاشقان تاریخ و فرهنگ حتما جواب این رو میدونن.
1: چقدر باحال بود. حالا معمای دوم که یکم گول زننده است. اون چیه که کاملا مال شماست، اما بقیه خیلی بیشتر از خود شما ازش استفاده می کنن.
0: بی صبرانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. روی همون دکمه تماس کلیک کنید و جوابهاتون رو بفرستید. منتظر پیام های صوتیتون هستیم تا برنامه بعد.

خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی‌حواس می‌نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکس کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: تا حالا دقت کردید که موسیقی تنها ماشین زمان واقعیه که تو دنیای ما وجود داره؟ گاهی با شنیدن فقط چند ثانیه از یک ملودی قدیمی چشمهامون رو میبندیم و در کسری از ثانیه پرتاب میشیم به سالها پیش. به حیات خونه مادر بزرگ، به یک عصر پاییزی یا به یک لبخند فراموش شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که ملودی ها حافظه پنهان قلب ما هستند.
1: دقیقاً کیان. خیلی وقتها ما آدم ها احساساتمون رو لابلای نوتهای یک آهنگ ذخیره می کنیم تا گم نشن. وقتی اون آهنگ دوباره پخش میشه، انگار تمام اون روزها زنده میشن و ما رو در آغوش میگیرن. پس بیایید قدر این ماشین‌های زمان جادویی رو بدونیم و باهاشون خاطرات جدید و زیبایی بسازیم.
2: دوباره رد کلید تو مانده بر دستم. میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

دوباره بوی مواد و جنون بنبستم کنار پیکره بی جان تو چه بشکستم. هنوز زخم پاشنه خورد تو به یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: فکر کنید شب تو ساحل قدم میزنید و با هر قدمی که روی ماسه ها برمیدارید زمین زیر پاتون به رنگ آبی درخشان روشن میشه. این یه صحنه از یه فیلم تخیلی نیست، بلکه کار یه موجودات خیلی کوچیک به اسم فیتوپلانکتون هاست که تو بعضی از سواحل دنیا زندگی میکنن.
1: وای، دقیقاً مثل اینه که ستاره ها از آسمون افتاده باشن تو آب. جالبه بدونید این نور آبی خوشگل در واقع مکانیزم دفاعی این موجودات میکروسکوپیه. وقتی احساس خطر میکنن یا موجها تکونشون میدن، این نور را از خودشون ساطع میکنن تا شکارچی ها رو بترسونن.
2: دقیقاً، و ما انسان ها هم میتونیم از این زیبایی بی‌نظیر لذت ببریم. طبیعت پر از این شگفتی های پنهانه که منتظرن تا کشف بشن، و ما اینجاییم تو MIBL رادیو تا این زیبایی ها رو به گوش شما برسونیم.

0: فکر کنید بخواید برای فضایی ها یه نامه بنویسید. توس چی میگید؟ سال 1977 دانشمندا یه دیسک طلایی رو تو فضاپیمای وویجر 1 گذاشتن و فرستادنش به اعماق فضا.
1: وای آره، همون صفحه طلایی معروف. توش پر از صداهای زمینه، از صدای باد و موج دریا گرفته تا صدای خنده یه نوزاد و سلام به 55 زبون مختلف. حتی موسیقی های کلاسیک هم توش هست تا اگر یه روزی موجودات فضایی پیداش کردن بفهمن ما کی بودیم.
0: دقیقاً این فضاپیما الان میلیاردها کیلومتر از زمین دور شده و به فضای بین ستاره‌ای رسیده. شاید این دیسک طلایی تا میلیاردها سال دیگه همونجا تو تاریکی فضا سفر کنه. یه یادگاری کوچیک از ما آدما تو بی‌نهایت کیهان.
1: چقدر عجیب و در عین حال زیباست. تصور این که صدای زمین داره تو سکوت مطلق فضا میچرخه آدم رو غرق فکر میکنه. تو MIBL رادیو ما هم داریم این صداها و شگفتی ها رو به یه سفر بی‌نهایت میفرستیم.

0: ما آدم ها گاهی عادت بیرحمانه ای داریم. همیشه پشت صحنه و روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
1: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو می دزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

0: شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتما احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.
1: نیم شب بود، از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی های الهام گرفته از زندگی می سازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه می کنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام، زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخواییم پخش کنیم بلند بلند بخونید. نگران فالش خوندن هم نباشید، کیان از همه ما فالشتر میخونه.
1: روژان میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگردیم.

0: تا حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید، اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رویایی بشنویم.

0: باور کنید من هیچ مشکلی با سبک زندگی سالم ندارم. اما وقتی میبینم یه نفر پیتزا رو با چنگال میخوره و بعدش یه لیوان آب کرف سر میکشه که عذاب وجدانش کم بشه، واقعا نمیدونم باید چی بگم. یعنی تو استودیوی MIBL رادیو همه چیز دیدیم جز این یکی که اونم به لطف همکار عزیزمون داریم میبینیم.
1: اصلاً خنده‌دار نیست کیان، این یه تکنیک کاملاً علمیه برای گول زدن کالری ها. وقتی پیتزا رو با کلاس و آروم میخوری، بدنت فکر میکنه داری سالاد میخوری و اون آب کرفس هم دقیقاً مثل یه پاکون عمل میکنه و تمام چربی ها رو میشوره میبره. شما آقایون چون درک عمیقی از این مسائل ندارید، فقط بلدید مسخره کنید.
2: بله، کاملا منطقیه. فقط من موندم اون سس مایونزی که کنار پیتزات گذاشتی چه نقشی تو این فرایند علمی داره؟ لابد اونم برای نرم کردن مسیر آب کرفسه؟ خلاصه که مراقب باش، با این تکنیک های پیشرفتت سیستم هضم MIBL رادیو رو به هم نریزی.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخواییم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی توی این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی‌های زندگی دقیقاً تو همین سکوت‌ها پنهان شده. در لحظاتی که فقط گوش می‌سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم. جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شما اید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

0: میدونستی تو وجود همه ما یه جنگ بزرگ در جریانه؟ میگن یه پیرمرد دانا یه بار به نوش گفت تو درون هر انسانی دو تا گرگ دارن با هم میجنگن. یکی نماد خشم، حسادت و ترسه و اون یکی نماد عشق، امید و مهربانی.
1: چه توصیف دقیقی؟ بعد نوش با تعجب میپرسه پدر بزرگ بالاخره کدوم گرگ تو این جنگ برنده میشه؟ و پیرمرد یه جواب کوتاه اما بی‌نظیر میده. همون گرگی که بهش قضا میدی.
0: چقدر این حرف عمیقه. هر روزی که با افکار منفی بیدار میشیم و کینه به دل میگیریم، داریم گرگ تاریک رو قوی تر میکنیم. و هر بار که میبخشیم یا لبخند میزنیم، داریم به گرگ مهربون درونمون قدرت میدیم.
1: پس انتخاب همیشه دست خود ماست. و MIBL رادیو همینجاست تا با موسیقی و کلمات خوب به گرگ مهربون درون شما قضا بده.

0: میدونی قشنگ ترین اتفاق امروز چیه؟ اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
1: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
0: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

0: حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب میخوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمیخوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش میکنن و چشم مخالفش رو میبندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملا بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکارهاست که شگفت زده میشیم.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ای که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان؟ گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصلهای جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان، مادر

0: بعضی وقتا انقدر درگیر بزرگ شدن خودمون میشیم که یادمون میره آدمای مهم زندگیمون دارن پیر میشن.
1: همون دستایی که یه روزی محکم میگرفتنمون تا زمین نخوریم، حالا شاید خودشون نیاز به یه تکیه‌گاه داشته باشن.
0: امروز یه زنگ کوچیک بزن، یه پیام ساده بفرست، فقط بگو حواسم بهت هست و ممنونم که همیشه پشتم بودی.
1: قدر این لحظه ها رو بدونیم، چون زندگی هیچ وقت دکمه برگشته به عقب نداره. سایتون مستدام.

0: اگر موسیقی اصیل خودتون رو میسازید، فرقی نمیکنه یه قطعه سینمایی بی کلام باشه یا نوای ستار تو نیمه شب. جای صدای شما روی آنتن ما خالیه.
1: دقیقاً تو موج بنیانگذاران MIBL رادیو قطعه شما روی همون موج اصلی که همه میشنون پخش میشه. تازه ما شعر آهنگتون رو خط به خط به 18 زبان مختلف ترجمه و همگام سازی میکنیم تا شنونده ها تو سراسر دنیا باهاش ارتباط برقرار کنن.
0: و از همه مهمتر، مالکیت 100% اثر برای خودتون باقی میمونه و هیچ انحصاری در کار نیست. برای فرستادن کارهاتون، کافیه به نوار لینک باره بالای صفحه سایت برید، تب مرکز خلق رو باز کنید و روی گزینه برای هنرمندان کلیک کنید.
1: پس همین الان بهترین قطعتون رو برامون بفرستید تا ببینید انتخاب شدن برای پخش چه تجربه بی‌نظیری براتون می‌سازه.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعا باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه یه جوک تازه براتون داره.

0: سکوت همیشه علامت آرامش نیست. گاهی وقتا وسط یه بحث خیلی جدی تو استودیو سکوت یعنی یه نفر اون طرف میز داره تمام تلاشش رو میکنه که از خنده منفجر نشه.
1: وای کیان، لو نده دیگه. آخه شما نمیدونید وقتی کیان داره با اون لحن حماسی و خیلی جدی درباره کهکشان حرف میزنه، من دارم پشت میکروفون با یه لیوان آب خودم رو خفه میکنم که نخندم. واقعا حرفه‌ای بودن بعضی وقتا سخت ترین کار دنیاست.
0: پس اگه یه وقت تو پس زمینه MIBL رادیوی صدای خفه خنده شنیدید، بدونید روژان دوباره داره سعی میکنه حرفه‌ای باشه.

یادت نره. تو نویسنده ی داستان زندگی خودت هستی. قلمت رو بردار و زیباترین فصل رو بنویس.

MIBL رادیو، صدای آینده همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

بعضی وقتا ما آدم ها یادمون میره که قرار نیست همه چیز رو به زور توی مشتمون نگه داریم. چنگ زدن به گذشته، آدم هایی که مسیرشون از ما جدا شده یا اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرشون بدین، فقط دست های خودمون رو زخمی میکنه. قدرت واقعی همیشه توی نگه داشتن نیست. گاهی شجاعانه ترین کار دنیا اینه که دست هامون رو باز کنیم و اجازه بدیم باد برگ های خشک رو با خودش ببره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که با هر رها کردنی یک فضای خالی